0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Ja vás vítam aj dnes večer pri vysielaní našej slovenskej hodinky na frekvencii 98,1 FM alebo na web stránke 4eb.org.au etnického rádia 4eb z Brisbane v Austrálii a ja vám prajem príjemné počúvanie. Welcome to the Slovak program of the Radio 4EB at 98.1 FM or 4EB.org.au every Friday from 6 to 7 p.m.

19. júla tohto roku Európska únia oficiálne zakázala veľkým módnym spoločnostiam ničiť nepredané oblečenie, obuv a doplnky. Namiesto toho, aby spoločnosti posielali úplne bezchybné výrobky na skládky alebo ich pálili, musia ich teraz darovať, recyklovať alebo opätovne použiť. Nové pravidlá sa vzťahujú na podniky s viac ako 250 zamestnancami a ročným príjmom nad 50 miliónov eur, pričom sa očakáva, že stredne veľké spoločnosti ich budú nasledovať od roku 2030. Spoločnosti budú tiež musieť zverejňovať výročné správy, ktoré ukazujú, čo sa deje s ich nepredaným tovarom a uchovávať podrobné záznamy 5 rokov. Zmena sa zamerieva na obrovský environmentálny problém. Každý rok sa v Európskej únii zničí odhadom 264 tisíc až skoro 600 tisíc tón textilu, zatiaľ čo 4 až 9% nepredaných módnych predmetov sa vyhodí na miesto opätovného použitia. A cieľ je jednoduchý. Viac oblečenia v charitatívnych obchodoch, viac produktov na diskontných pultoch a menej odpadu na skládkach. V Európe stále vládne veľké sucho, ktoré zasiahlo hladiny riek. Napríklad Rumunsko zastavilo prevádzku druhého jadrového reaktoru pre nízku hladinu Dunaja. Aj v Maďarsku pre situáciu na Dunaji odstavili jeden zo štyroch blokov atomovej elektrárne Pax, ktorá je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v krajine. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja, približne 100 km južne od Budapešti. Extrémne sucho odhalilo dokonca šokujúce tajomstvo na dne Dunaja, keď rekordne nízka hladina na severe Bulharska odhalila pozostatky zrejme starovekého mamuta. Vyslaní experti na mieste spoznali dolnú čelusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. Nedostatok vody trápil posledné týždne aj mnohé regióny Slovenska. Mimoriadna situácia platila v niekoľkých obciach a mestách. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzvala obyvateľov dotknutých obcí na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, než je bežná spotreba v domácnostiach. Týkalo sa to najmä napúšťania bazénov a vieriviek, polievania záhrad a trávnikov, umývania aut či čistenia spevnených plôch. Kto vie, či si v týchto chvíľach spievajú nasledujúcu pieseň?

A teraz tu mám pre vás krátky skutočný príbeh zo Slovenska. V sobotu ma v obchode oblial studený pot. Stojím pri pokladni, za mnou rad nervóznych ľudí, blokujem nákup za 45 eur. Pípačka, prikladám kartu a nič. Červený nápis, zamietnuté. Skúsim druhýkrát, znova nič. Mobilom, to isté. V aplikácii mi svietilo, že peniaze tam mám, ale banka mala práve nejaký náhodný technický výpadok. Poznáte ten pocit, keď sa na vás celá rada pozerá ako na niekoho, kto si prišiel nabrať plný vozík a nemá ani cent. Katastrofa. Už som chcel ten nákup nechať tak a odísť hanbou von. V tom momente ma zachránil starší pán za mnou. Vytiahol z peňaženky 50 eurovku, podal ju predavačke a s úsmevom mi hovorí: "Mne to potom pošlete na účet, mladý muž, netrápte sa." No skoro som odpadol. Nákup som zaplatil jeho peniazmi, vonku som mu hneď poslal peniaze cez QR kód, keď už aplikácia nabehla, a kúpil mu ako poďakovanie nejakú čokoládu. Keď som sadol do auta, došlo mi to. Úplne sme prestali nosiť cash. Spoliehame sa na jednotky a nuly v mobile, ktoré môže kedykoľvek vypnúť búrka, výpadok prúdu alebo chyba v systéme. Keby ten pán nemal v peňaženke starú dobrú papierovú bankovku, odchádzam s dlhým nosom a prázdnym žalúdkom. Odkedy sa mi toto stalo, nosím v peňaženke vždy aspoň núdzových 50 eur hotovosti. Človek nikdy nevie, kedy ho technológie zradia. Hotovosť je proste istota, ktorú žiadny výpadok siete nevymaže. Máte aj vy v peňaženke vždy nejakú hotovosť? Alebo už fungujete čisto iba cez mobily a hodinky? Stalo sa vám už niečo podobné?

Práve počúvate Slovenskú hodinku na vlnách 98,1 FM alebo cez web stránku 4eb.org.au a je to Rádio 4eb z Brisbane v Austrálii. Počuli ste už o žabom mužovi z Československa? Oblečený len v potapačskom obleku, ukrytý vo vydlabanom kmeni stromu, sa nechal unášať prúdom ľadovej rieky priamo popod mosty, na ktorých hliadkovali ozbrojení pohraničníci. Ak by si všimli jediný podozrivý pohyb, jeho príbeh by sa skončil skôr, ako by sa vôbec dostal k hranici. Žabý muž však dokázal nemožné. Portál Dobré noviny SK priniesol nedávno tento neuveriteľný príbeh. Ale príbehov o útekoch z Československa bolo veľa. A nie každému sa to podarilo. Ak by ste niekto z vás chceli prispieť so svojím osobitným príbehom odchodu či úteku z bývalého Československa a zdieľať v našom vysielaní, prihláste sa k nám.

Toto upozornenie sme dostali od Úradu pre multikultúrne záležitosti so žiadosťou o uverejnenie. A citujem. Dozvedeli sme sa o podvodnej správe kolujúcej v komunite o údajných návštevách súkromných rezidencií príslušníkmi ministerstva vnútra. Upozorňujeme, že príslušníci ministerstva vnútra nenavštevujú domácnosti osôb, aby zhromažďovali fotografie, otlačky prstov alebo akékoľvek iné biometrické informácie. Ak člen komunity dostane podozrivú návštevu, telefonát, e-mail alebo správu, ktorá sa vydáva za správu od ministerstva vnútra, mal by to nahlásiť organizácii Scamwatch na adrese www.scamwatch.gov.au. Webová stránka ministerstva vnútra tiež odporúča verejnosti, aby nahlasovala podvody prostredníctvom tejto stránky. Ešte raz ju zopakujem, Scamwatch. Takže treba sa mať na pozore. 11. augusta bude celoaustrálske sčítanie ľudu, tzv. Census. Vláda berie tieto výsledky do úvahy pri prideľovaní fondov na etnické záležitosti a sleduje počet ľudí v etnických skupinách. Aj keď sme Austrálčania, pôvod máme slovenský. Je preto veľmi dôležité sa k slovenskej národnosti hlásiť, aby sme tu nezanikli, a to platí aj pri prideľovaní fondov pre etnické skupiny, proste aby nám ich nezobrali, ako to bolo už v minulosti v prípade slovenského vysielania SBS. Preto je dôležité sa v tomto sčítaní ľudí prihlásiť k slovenskej národnosti, aj zahlásiť, že doma hovoríme po slovensky, aj keď je to miešané s angličtinou. V prípade potreby poskytuje štatistický úrad pomoc pri prekladoch dokumentu.

0: zemi.
1: Viete, že hudobný festival Cibula Fest, ktorý sa konal už 17. rok, opäť zblížil Slovensko a Česko. Program zahrňal rock, pop, alternatívu, hip-hop z oboch strany. A medzi umelcami z oboch krajín boli Marek Stracený, Eva Farna, No Name, Traktor, Desmod a mnoho ďalších. Návštevníci si užili aj stand-up komédie, divadelné predstavenia, prednášky a adrenalinové aktivity. Festival sa konal na letisku v Holíči, nedaleko hraníc, len minulý týždeň. Púšť na Slovensku. Hoci je Slovensko známe svojimi horami a lesmi, jedna z najneobvyklejších prírodných oblastí krajiny sa nachádza v regióne Záhorie na západnom Slovensku. Známe ako Šranecké piesky, sú jedným z najväčších vnútrozemských piesočných dúnových komplexov v strednej Európe. Hoci sa nachádzajú vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, verejnosť ich môže navštíviť, keď sa nekonajú vojenské cvičenia. A ešte niečo z naozaj dlhoročnej histórie. Kláštorisko je archeologické nálezisko a obľúbená turistická destinácia v srdci Národného parku Slovenský raj na východnom Slovensku. Je obklopené kaňonmi, roklinami, jaskyňami a prameňmi a nachádza sa tu ruina stredovekého kláštora. V 13. storočí sa tu miestni obyvatelia uchýlili pred tatárskym vpádom. Samotný kláštor bol založený v roku 1299, keď kartuziánsky rád založil kláštor na mieste, ktoré sa neskôr stalo známym ako Skala útočiska. Kláštorisko dnes naďalej priťahuje návštevníkov, zatiaľ čo prebiehajúci archeologický výskum a reštaurátorské práce postupne odhaľujú jeho bohatú históriu. Človek mnoho vecí o Slovensku ani nevie však.

Ak ste sa práve napojili na rádio 4B na vlnách 98,1, nastal čas pre našich jubilantov a meniny si tento týždeň pripomína Jirkuš, Dominik a Dominika, Hortenzia, Jozefína, Štefánia, Oskar a Lubomíra. A ja vám všetkým srdečne blahoželám. Každý rok si vždy 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky a je to deň Matice Slovenskej. Táto vznikla 4. apríla 1863 v Martine a tam má svoje sídlo doteraz. Prvý predseda bol biskup Štefan Mojzes a Matica Slovenska bola prvá slovenská inštitúcia, na ktorej sa systematickejšie pestovali vlastivedné vedy, zakladalo sa muzejníctvo, archívnictvo a podnecovala sa literárna tvorba. A kto má narodeniny, tak tento týždeň je to Rasťo Hnatko, Aťka Oravská na Slovensku a Milan Mirčev na Goldcoste. A ja vám všetkým touto cestou prajem mnoho krásnych a spokojných chvíľ.

A teraz niekoľko miestnych správ. Naladte si nás Brisbane na 98,1 FM alebo počúvajte cez web stránku Rádia 4B. A určite viete, že nastal nový finančný rok a s ním aj potreba obnoviť si znovu členské v skupine, pretože už v nedeľu 16. augusta sa koná výročná členská schôdza a tej sa môžu zúčastniť iba finanční členovia. Zaplatiť členské môžete cez web stránku rozhlasu alebo zatelefonovať do kancelárie Rádia 4B a počas schôdze sa bude podávať obed a to bude kurací paprikáš s knedlíkom. Slovenská skupina má výročnú schôdzu o 11. a česká o 2. po obede. Mimochodom viete, že už je slovenská hodinka Rádia 4B v Brisbane jediné vysielanie v slovenskom jazyku v celej Austrálii. Ešte bolo jedno vysielanie v Adelaide, ale aj to už skončilo. Takže treba si to naše naozaj udržiavať a podporovať. Minulý víkend sa v Brisbane City Hall konalo multikultúrne podujatie plné všelijakých rôznych stánkov etnických, vystúpení aj občerstvenia. A tam sa predstavili aj naše dievčatá s krásnou výstavkou našej kultúry. A dievčatá prišli v krojoch, mali skutočne veľký úspech. Pred stánkom bola vždy kopa záujemcov o informácie a rozhovory. Takže veľká vďaka patrí našej mládeži, skutočne vám to vyšlo. A čo sa deje v klube? Tak ten československý klub je na čísle 25 Upfield Street v Burbanku a víta všetkých návštevníkov na piatočnú večeru pri domácom jedle. Tento piatok sa podáva pikantný hovädzí guláš s knedlíkom a samozrejme kurací a bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. A k jedlu sa podáva šošovicová polievka. Ak nestihnete dnešnú večeru, na budúci piatok si môžete pochutnať na brinzových haluškách so slaninkou. Samozrejme, určite nebudú chýbať, ako vždy, ani rezne. A nezabudnite na nedeľný obed 16. augusta, aj keď budú v ten deň výročné schôdze, je to normálny nedeľný obed. Rezervácie na podujatia si môžete urobiť buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde je mnoho informácií aj o klube. Čo sa deje v našom meste od 29. júla do 23. augusta sa koná Night Feast v Brisbane Powerhouse v New Farm, kde si môžete užiť živé predstavenia, umelecké výstavy, skvelé jedlo. Vstup je zdarma a bližšie informácie sú na web stránke nightfeast.com.au. Od zajtra do 16. augusta je na Brisbane Showgrounds každoročná Eka Show, ktorá prináša mnoho zážitkov malým aj veľkým. A ďalej od vzrušujúcich cirkusových vystúpení a oslnivej akrobácie až po ohňostroje na nábreží, ktoré rozžiaria noc. Tohtoročný Brisbane Festival ponúka zábavu, ktorá naozaj nesklame. S exkluzívnymi predstaveniami, ktoré sú len v Brisbane, a svetovými premiérami sú tu predstavenia, o ktorých určite bude každý hovoriť. Brisbane Festival už teraz robí nábor dobrovoľníkov, ktorí by počas tohto festivalu v septembri aj pomáhali. No a ešte jedna správička, či už hľadáte zamestnanie, ste študent, absolvent, migrant alebo utečenec, určite si nájdete niečo pre seba v štvrtom ročníku multikultúrneho veľtrhu kariéry a pracovných príležitostí roku 2026. Toto expo sa koná v stredu 26. augusta od 10. do 13. hodiny v Logan Entertainment Center, ktoré je na Wembley Road v Logan Central. A nezabudnite si priniesť výtlačky svojho rezumé.

Ešte v roku 2015 sa v Bratislave konala impozantná svetová výstava Titanic z produkcie spoločnosti RMS Titanic, ktorá má aj výlučné právo na získavanie predmetov z potopenej lode. Medzi exponátmi sa nachádzali stovky originálnych artefaktov, vylovených zo slavného vraku na dne oceánu, ako napríklad časti vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Návštevníci tu mohli spoznať osudy jednotlivých cestujúcich legendárnej lode, medzi ktorými nechýbal ani príbeh jedného Slováka na palube Titaniku. Jediný potvrdený Slovák z Titaniku, Michal Navrátil, sa narodil 13. augusta 1880 v Seredi. Jeho otec bol tesár a v čase, keď sa oženil s Magdalénou Kopeckou, bol vojakom. Nakoľko v tej dobe bolo v Seredi na váhu niekoľko desiatok vodných mlynov, mnohí Navrátilovci sa tu živili aj ako mlynári. Michal sa vyučil za krajčíra a ako mnoho Slovákov, aj on odišiel v roku 1902 za prácou do zahraničia, konkrétne do francúzskeho stredomorského mesta Nice. Vo Francúzsku sa talentovanému krajčírovi darilo. Na jednej z hlavných ulic Nice si otvoril vlastnú krajčiarsku dielňu a navštevovala ho bohatá klientela. Spoznal tam peknú Talianku z Janova, Marcel Caretti, s ktorou sa v roku 1907 oženil. Ona mala v tom čase len 17 rokov. Keďže nemali rodné listy, museli sa vziať v Londýne. Starší syn Michel Marcel, prezývaný Lolo, sa narodil v roku 1908 a mladší Edmond Roger Momo o 2 roky neskôr. V roku 1912 začal mať Michelov podnik problémy a príťažlivú Marcel, ktorá sa chcela stať slávnou speváčkou, obletovalo mnoho mužov. Po odhalení jej milostnej aféry s istým markízom, ktorý bol rodinným priateľom a krstným otcom mladšieho syna, požiadal Michal, vychovaný v tradičnej slovenskej katolíckej rodine, o rozvod. Súd však deti pridelil matke a on mohol svojich synov vydať len v nedeľu, čo niesol veľmi ťažko. Rozhodol sa preto pre riskantný plán. Počas veľkonočného víkendu v roku 1912 išli chlapci za svojim otcom. Keď sa Marcel pre nich prišla, nenašla ani Michala, ani chlapcov. Michal si požičal pas od svojho priateľa Louisa Hoffmana a rozhodol sa vziať synov do Ameriky. Po zastavení v Monte Carlo cestoval s deťmi do Londýna a nalodil sa na Titanic v Southamptone a nie vo francúzskom Cherbourgu, aby ich náhodou nechytili. Chlapcom nakázal používať prezývky Lolo a Momo a on sám vystupoval ako Louis Hoffman. Spolucestujúcim na palube tvrdil, že pani Hoffmanova zomrela a chlapcov nespúšťal z dohľadu. V čase, keď Titanic narazil na ľadovec, hral Michal karty vo fajčiarskom saloniku. Hneď utekal do kajuty ratovať spiacich synov. Spolu s ďalšími cestujúcimi deťmi teplo obliekli a vybehli s nimi na palubu. Hoci Navrátilovci cestovali v druhej triede, podarilo sa im dostať až do poslednému záchrannému člnu D, v ktorom dôstojník riadil evakuáciu žien a detí. Michal podal synov skupinke ľudí v člne, sám sa do neho nehrnul. Mladšieho syna musel dokonca zhodiť zhruba z 3-metrovej výšky, nakoľko čln už začali spúšťať. Michalov starší syn Lolo si spomenul aj na otcové posledné slova. Keď príde tvoja mama, a ona určite príde, povedz jej, že som ju ľúbil a stále ľúbim. Povedz jej, že som očakával, že za nami príde a že budeme spolu žiť šťastne v novom svete. Michal Navrátil zahynul pri potopení lode Titanic, ale svojich synov zachránil. Jeho telo bolo vytiahnuté ako 15. v poradí s nabitým revolverom vo vrecku. Keďže Michal má na svojom listku uvedené židovské priezvisko Hoffman, 15. mája 1912 bol pochovaný na cintoríne Baron de Hirsch v Kalifaxe v Novom Škótsku v Kanade na mieste určenom pre židovské obete Titaniku. Chlapcu zachránila posádka lode Carpathia. Nakoľko boli vo veľkom šoku, prezradili len svoje prezývky Lolo a Bomon. V New Yorku sa ich pod záštitou spoločnosti Children's Aid starala Margaret Hayes, ktorá sa ich ujala aj v záchrannom člne. Ich matka v Nice nemala o manželovi ani o synoch 2 týždne
žiadne správy a bola zúfala. Týždeň po katastrofe 21. apríla 1912 našla v denníku Le Figaro článok o sirotách z Hlbočiny a na fotografiách spoznala svojich synov. Na lodi spoločnosti White Star Line odplávala do Ameriky, kde sa 16. mája 1912 opäť zvítala so svojimi deťmi. Toto stretnutie bolo veľkou mediálnou udalosťou, o ktorej písali všetky najpopulárnejšie denníky tých čias. Takže Michal Marcel Navrátil, Lolo, sa v roku 1933

architektom a staviteľom. Oženil sa vo Francúzsku a počas druhej svetovej vojny bojoval vo francúzskej armáde. Chytili ho však a stal sa vojnovým zajacom. Z tábora, v ktorom ho väznili, sa mu síce podarilo uísť, ale prežitá katastrofa, ako aj boj a zajatie ho poznačili. Jeho zdravie ostalo podlomené a zomrel 7. júla 1953 vo veku 43 rokov. Takže starší syn o svojich zážitkoch na Titaniku mlčal takmer celý život. Poprvýkrát o nich prehovoril až v roku 1985, keď bol objavený vrak lode. Na základe jeho spomienok napísala jeho dcéra Elizabeth Navrátil knihu Deti Titaniku. Pri pátraní po stopách svojho deda Michala Navrátila sa dostala aj do jeho rodiska do Serede. Prvýkrát tu bola ešte s otcom v 60. rokoch. Cestovali sem naslepo, nepoznali žiadneho slovenského príbuzného. A potom tu bola Elizabeth naposledy v roku 2002, keď v Seredi krstila svoju knihu. No už teda, to sú životné príbehy však.

Inky, prajem vám krásny víkend a pohodu na každý deň, než sa znovu stretneme na budúci týždeň. Ešte pripomínam, že v stredu 12. augusta nastane jedno z najpôsobivejších astronomických divadiel posledných rokov, a to úplné zatmenie Slnka. Vidieť tento úkaz bude asi v Európe najlepšie a nastane večer krátko pred západom Slnka. The next program is by the Greek Cypriot Group. And you can listen to the Czech program tomorrow, 10 o'clock. Thank you for listening to the Slovak program tonight. Take care and keep well.